0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: usahay, ang uban kanato mga higala, maayo kay musulti may tungod sa ilang dakong pagsalig sa atong Dios ug sa iyang katahom. Apan sa dihang nakasinati ug bugat nga pagsulay ug kalisod, walay pagsalig nga makita diha sa ilang kinabuhi. Ang nadayag diha sa ilang mga dagway mga higala mao ang dakong kabalaka. Nasinati ni Esdras ang ingon usab ni ana mga higala. Tawo gayud usab siya. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magasaysay mahitungod sa pagbalik sa ikaduhang hugpong sa mga Hudiyo gikan sa Babilonya ngadto sa yuta sa Israel. Kini atong mabasa sa kapitulo 7 ug 8 sa libro ni Esdras.
1: Si Esdras ang usa sa dili iladong tao dinhi sa balaang kasulatan mga kahigalaan ug kaigsoonan. O kining libruha nga iyang gisulat gilabay-labayan lamang sa mga magwawali. Nakadungog na ba kamo nga gitudlo kining libruha mga higala? Sa sunod nga mga kapitulo ato masugatan si Esdras ug ato siyang mailhan pagayo. Busa mga higala gigsunan, dili na ko magdugay pagmayo sa mga intro. Ani abasahon ko ang bersikulo 1 ug 5 nga kanato nagaingon. Karon, sa tapos nining mga butanga sa paghari ni Artaxerxes nga hari sa Persia, si Esdras ang anak lalaki ni Sirias, anak lalaki ni Asarias, anak lalaki ni Hilkias, ang anak lalaki ni Salom, ang anak lalaki ni Sadok, ang anak lalaki ni Akitob, ang anak lalaki ni Amarias, ang anak lalaki ni Asarias, ang anak lalaki ni Miriayot, ang anak lalaki ni Sisarias, ang anak lalaki ni Usi, ang anak lalaki ni Busi, ang anak lalaki ni Abiso, ang anak lalaki ni Finis, ang anak lalaki ni Elisar, ang anak lalaki ni Aaron, ang pangulo nga saserdote. Kini mao mga higala ang Artaxerxes nga mao'y naghatag kang Nehemias og pagtugot sa pagbalik ngadto sa Jerusalem aron pagabangunon kini, aron pagabangunon ang templo. Nga mao'y sinugdanan mga higala sa dakong panagna ni Daniel nga mao ang 70 ka semana ato niya siyang pag-ailhon sa atong pagtuon sa libro sa Nehemias. Ang taong nakaangkon sa akong pagdaga dinhi mga higala dili ang hari kundili si Esdras gayod. Busa, kinsa bagay siya? Siya kaliwat ni Aaron, subay sa laray ni Finis kun Pinyas, nga po ni Aaron. Pinasikad dini siya kaliwat sa mga katawhang saserdote. Tingali, kung aduna pa'y templo sa Jerusalem, nag-aalagad gayon siya ingon nga usa ka saserdote, kundili man labawang saserdote. Apan, walay templo mga higala gaigsunan ni ang higuna kay gisunog o gibungkag sa ilang mga kaaway. Tingali mga higala, wala pa'y gana si Esdras nga mubalik kuyog niya itong unang mga hugpong. Wala siya iluna dito sa Jerusalem. O tingali usab nga siya nag-aalagad sa mga nagpabilin dito sa Babilonya. O karon mga higala, aniya kining hugpong sa mga Hudyo nga adunay 2,000 lamang katao. Gipangunahan sila ni Esdras sa ilang pagbalik ganto sa Jerusalem. Nakatugod na sila pag-usab o templo musa doon na siya dapit alang sa iyang pagpangalagad. Huwag atong masyaran usab din he, na siya usab ka magtutudlo sa pulong sa Diyos. Si Pinyas mga kahigalaan, anak kalalaki ni Elisar o gapo ni Aaron, naisgutan usab siya din he. Siya ang unang migawas din he, sa kasulatan panahon sa mapatuyangong pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Din ang iyang kasibot o mga pagpamuhat mao'y nakahunong sa kastigo nga nagaguba sa Israel. Kon inyong nahinumduman, sa dihang ang manalagnang si Baalam wala makahimo sa pagtunglo sa Israel, iyang gisugyot ngadto sa hari nga magpasiugda o pagigminyuay sa ilang kaliwat ngadto sa mga kaliwat ni Israel aron sa pagdala sa kalibutan o sa unod o sa yawa ngadto sa taliwala sa katawhan sa Dios. Sa Numeros Kapitulo 25, versikulo 7 ngadto sa 11, gikan niya na mga kahigalaan at tumabasang dahil usa ka Hudyong nakigminyo sa usa ka babaeng Midianhon. Sa dihang ang mga Hudyo nakigminyo o mga pagano, sila nangadala ngadto sa pagsimba o mga Diyos-Diyos. Busa ang Diyos nagasilot kanila pinagi sa usa ka kamatay. Napaundang kini ni Pinyas pinagi sa pagpahamtang o kamatayon ngadto sa lalaki nga nakigminyo o babaeng Midianhon o maingon man usab sa babaeng Midianhon. Busa, duha ka kinabuhi mga higala ang nagsakripisyo aron lamang maluwas kon pagaluwason ang daghan. O ingon nga ganti, gibuhat gayud ni Pinyas ang tanan ug ang Dios nagsaad ganiya nga ang pagkasaserdote dili mawala sa iyang kaliwat kun laray hangtod sa walay katapusan. But kung magadugang ug kasaysayan din ni mga higala gaigsunan sa akong gituhan nga usa ka makaturunganong pagturunan. Daghan karon sa atong mga hukom nga nagatoo nga hilabihan kadautan ang pagsilot sa kamatayon ug kinahanglang dili ibalik na. Ang pinakaunang tumong sa pagsilot ug kamatayon mga higala mao ang pagpanalipod sa ubang kinabuhi. Kon ang usa ka tawo dili gani mapahamtangan sa silot sa mga sala nga iyang nabuhat, mamahimong ginatos ang mga kinabuhi o ginatos pang mga kinabuhi ang magabayad ni ana. Sa ingon usab ni ning hinungdan nga ang Hudyo dinhi ug ang iyang midanong asawa gipahamtangan sa silot sa kamatayon. Og tungod sa kamatayon ni ning maong magtiayon mga higala gigson, dakong panon sa katawan ang naluwas gikan sa kamatay nga midagsa sa nasod sa Israel. Diay usa ka taong napahamtangan sa silot nga bitay tungod sa iyang sala nga pagpatay. Og sa diyang siya pagabitayon na gihatagan siya og higayon nga musulte sa iyang katapusang mga pulong og si Mingon. But kung inyong masayran nga kini nahimong akong dakong pagtulunan sa kinabuhi. Apan mga higala, ang iyang gisulte dili mo itumong sa silot nga kamatayon nga iyang pagadawaton. Dili kadto alang sa iyang ikamatuto kay kadto alang sa pagpanalipod sa ubang kinabuhi niadtong higayon na. Apan nganong kita karon mga higala nagabuhis og daghang kinabuhi alang sa kinabuhi sa usa ka kriminal. Dili ingon niya na ang pamaagi sa atong Dios mga higala gagsunan. But niyang pagaluwason ang kadaghanan og nasayad siya kun unsa kadautan ang kasing-kasing sa tao. Ang Dios nagaingon, ang kasing-kasing sa tao malimbongon labaw sa tanang mga butang og hilabihan gayod kapag kadautan. Matud pa kini sa Jeremiah 17:9. Usa ka dakong pagtulunan ang pagbuhat sa usa ka mga punuan sa kaliwatan ni Esdras nga si Pinyas mga higalagigsoon nga kinahanglantang pamalandungan karon. Og dayon matud pa din ni sa versikulo 6, padayon ko sa pagbasa. Kini si Esdras mitungas gikan sa Babilonia ug siya mo'y usa ka mabtik nga iskriba sa basahon ni Moses nga gihatag ni Yehova ang Dios sa Israel ug ang hari mihatag ganiya sa tanan niyang gipangayo sumala sa kamot ni Yehova nga iyang Dios sa ibabaw niya. Si Esdras mga higala gaigsunan usa ka mabtik nga iskriba sa basahon ni Moses matud pa nini. Kinitungod kay siya wala makapangalagad ingon nga usa ka saserdote yang gigamit ang iyang mga panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og karon sa iyang pagbalik kadto sa Jerusalem mga higala, yan ang gigamit ang tanan niyang nakatunan. Og ato mamatigdan din ni nga siya kanunayng ginganlan nga maabtik nga eskriba. Sa Esdras kapitulo 7 bersikulo 21, ato mabasa nga kining si Esdras adunay maayong dungog usab didto sa Babilonia. Bisan sa tubangan sari, ingon nga usa ka eskriba sa pulong sa Ginoong Dios. Siya usa ka magtutudlo sa pulong sa Dios. O karon sa versikulo 7, mga higala gigson nagaingon, ug may mingadto nga uban sa mga anak sa Israel, ug sa mga saserdote, ug sa mga libihanon, ug sa mga mag-aawit, ug sa mga magbalantay sa pultahan, ug sa mga mitinhanon ngadto sa Jerusalem sa ikapito ka tuig ni Artajerjes nga hari. Dahil nahitabong lain na usab nga pagpahigmata sa mga Hudyo nga nagpabilin dito sa Babilonia mga higala. Og mikabat og 2,000 ang buot babalik sa ilang yuta. Og sa pagpadayon niya na matod pa sa versikulo 8 og 9, og siya miyadto sa Jerusalem sa 5 bulan nga mao ikapito katuig sa hari. Kaya sa nahaunang adlaw, sa nahaunang bulan, misugod siya sa pagtungas gikan sa Babilonia. Og sa nahaunang adlaw, sa 5 bulan, miabot siya sa Jerusalem, sumala sa mayong kamot sa iyang Dios sa ibabaw niya. Sila, mibalik ngadto sa Jerusalem mga higala sa 7 tuig sa paghari ni Artajerjes. Duulan og 5 bulan ang ilang panaw tungod kay wala pa'y sakinan nga sama sa anak kanato karon. Wala laing paagi kundili magabaktas lamang gayad sila. Og niana, mga kahigalaan ng kaigsunan, gibuhat ni Esdras nga mo'y naghimo kaniyang 10 dako. Og matud pa sa versikulo 10, kay gibutang ni Esdras ang iyang kasing-kasing sa pagpangita sa kasuguan ni Yehova og sa pagbuhat niini og sa pagtudlo sa Israel sa kabalauran og sa tulumanon. Giandam ni Esdras ang iyang kasing-kasing mga higala alang nining adlaw nga siya mobalik sa ilang yuta. Nasayad siya nga maabot kana tungod kay dako gayod ang iyang pagtuo sa atong Dios. Busa iyang giandam ang iyang kasing-kasing o gitun-an ang kasuguan ni Moses. Ang unang lima ka libro sa kasulatan o ang libro sa Josue nagalungtad na usab ni atong higayon. Gituuhan sa kadaghanan nga si Esdras ang nagsulat sa una o sa ikaduhang libro sa Kronikas. Apan si Esdras mga higala wala lamang magatuon sa punong sa Dios kundili ginatuman usab niya kanang tanan. Mahinungdanon kini mga kahigalaan ng kaigsunan, ilabi na ang pagtuon sa pulong sa Dios, og lahi usab ang pagtuman ni ana. Og sa atong kinabuhi, kinahanglan maguban ka ng duha sama sa gibuhat ni Esdras. Usa ka dakong tinguha usab ni Esdras ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Tinguha niyang ang katawhan sa Dios masayod sa iyang pulong og pagbulutan ni ana. Og karon, taliwala nini, mapadayon ako sa pagbasa sa versikulo 11 ngadto sa 13 nga nag-ingon, karon mao kini ang hulad sa sulat nga gihatag ni Artaxerxes nga hari.

mga higala, nagsugo nga nagatugyan ni Esdras o ang iyang mga kauban sa pagbalik kadto sa ilang yuta. Dili kadto ingon nga mando mga higala kundili usa ka pagtugot nga sila mamahimong mubalik sa ilang yuta, sumala sa ilang kagulingong kabuboton usab o sumala sa giya sa Ginoo. Musa matud pa sa versikulo 14 ngadto sa 15. Kay ingon nga ikaw gipadala sa hari o sa iyang pito ka magtatambag sa pagpangutana mahitungod sa Juda o Jerusalem, sumala sa kasuguan sa imong Dios nga ana sa imong gamot o sa pagpadala sa salapi o bulawan nga gihalad sa kinabuboton sa hari o sa iyang magtatambag ngadto sa Dios sa Israel kansang puluyanan atua sa Jerusalem. Dayag kayo mga higala nga si Esdras nagasangyaw gayod dito sa palasyo tungod kay ang hari o ang iyang mga magtatambag naghimo og halad alang sa Dios sa Israel. Gihatagan usab ni Esdras mga higala og katungod sa pagpili og mga mahistrado og mga maghuhukom. Og kun atong pamalandungan kini og maayo, ang mga gibuhat sa hari usa gayud kadakong pag-ila sa pagyukbo ngadto sa matuod nga Dios. Og karon atong tanawon kung giunsa niya pagtapos kanang tanan dinin lokso sa pagbasa sa versikulo 26 dinin kapitulo 7 gihapon mga higala gigson sa Esdras nga nagaingon og bisan kinsa nga dili magabuhat sa kasuguan sa imong Dios og sa balaod sa hari ipakanaog ang hukom kaniya uban sa tibok nga pagsingkamot bisan kini mahitungod sa kamatayon kon papahawaon ba siya sa yutang natawhan kon sa pagsakmit ba sa mga kabtangan kon sa pagbilanggo ba. Kining sugua mga higala adunay kilambigitan sa mga Hudyo. Human sila miabot kani adto sa ilang yuta. Sa laktod nga pagkasulti, kun sila mahibalik na sa ilang yuta, sila giyod magmatinumanon at ubangan sa Dios. Musa din ni sa versikulo 27, ania ang pagpasalamat ni Esdras tungod kay matud pa niini. Dalay gun si Jehova ang Dios sa atong mga amahan nga nagapahiluna sa maong butang sama niini sa kasing-kasing sa hari sa paghimog matahom sa balay ni Jehova nga atua sa Jerusalem. Di lamang kay ang templo mga higala pagatukuron og balik kinahanglan usab nga kini matahom gayod. Buhaton nga matahom kutob sa mahimo sa mga katawhang nagakahiusa sa pagbuhat ni ana. Musa din ni sa versikulo 28 nagaingon og naghatag sa mahigugmaong kalulot kanako sa atubangan sa hari og sa iyang mga magtatambag og sa atubangan sa tanang mga gamhanang prinsipi sa hari. Og ako, gipaligon sumala sa pagmando sa kamot ni Jehova nga akong Dios kanako. Og akong gitigom sa pagtingob gikan sa Israel nga tao nga nangulo aron sa pag-adto uban kanako. Gipangaluhan ni Esdras mga higala ang usa ka maayong hugpong sa mga Hudyo nga namalik sa ilang yuta. Halayo ang ilang gidaghanon kumpara sa unang hugpong apan ana uban niya na ang kanaghanan sa mga nahimong dagkong haligi sa ilang nasod. Mao na kadto mga higala giigsunan ang kapitulo 7 ug karon mapadayon na kita dinhi sa kapitulo 8. Pipila lamang ka mga bersikulo gikan ini mga higala ang atong hatagan ug pagtagad tungod kay kini mga ngalan sa mga taong kuyog lamang ni Esdras. Musa gikan ini atong mamatigdan nga gipaniguro gyud ni Esdras nga ang mga libihanon manguyog kanila ug ang mga mitinhanon nga mga sulugon mga higala giigsunan nanguyog usab kanila na ning higayuna. Uga tong mamatigdan din nga nagapamatuod kung nun sa gayong tawhana si Esdras. Musa, mudiritso ko sa pagbasa sa versikulo 21 na ining kapitulo 8 sa Esdras mga higala gigson, mga kahigalaan ng kaigsunan tungod kay matud pa niyo ni, unya ako, nagmantala o gusa ka pagpuasa dito sa suba sa Ahaba. Aron kami, magpaubos sa mong kaugalingon sa atubangan sa mong Dios sa pagpangita gikan kaniya sa usa ka matulid nga dalan alang kanamo o galang sa among mga kabataan o galang sa tibok namo nga bahande. Nagtawag si Esdras mga higala o usa ka pagpuasa dito sa dakong suba sa Ahaba. But niyang masayran ang kabubuton sa Dios. Busa iya ka ng gibuhat. O karan sa versikulo 22 o sa 23 na gaingon, kaya ko naulaw sa hari sa pagpangayo o usa ka panon sa mga sundalo og mga magkakabayo aron sa pagtabang kanamo batok sa kaaway nga ihibalag sa dalan tungod kay kami nagapamulong sa hari nga nagaingon ang gamot sa among Dios ana ibabaw kanila nga nagapangita kaniya alang sa kayuhan apan ang iyang gahom ug ang iyang kaligot-got batok kanilang tanan nga mingsalikway kaniya. Busa kami nagpuasa og nagmaluluyon, busa kami nagpuasa
o nagpakiluoy sa among Dios tungod dini.

0: ug siya nalukmay namo. Matud pa niya ni mang higala, "But kung masayran ninyo nga ako miadto sa atubangan sa hari," ug nag-ingon kaniya nga ang mga kamot sa atong Dios nagauban kanato. Na siya nagapanalipod kanato batok sa atong makaway ug nga siya usab magagiya kanato balik ngadto sa maong yuta. Ug unya si Esdras mihat ngadto sa tibok panon ug nakita ang mga pamilya ug mga bata ug yang nakita ang mga kakuyaw nga mamahimong ilang masugatan diya sa dalan. Ang naandan siguro nga pagabuhaton sa ingon ini nga kahimtang mga higala mao ang paghangyo sa hari aron sila pagkuyogan sa imong kasundaluhan nga magapanalipod kanila ug tingali ang itubag sa hari mga higala, "Abi nako og magkasalig kamo sa inyong Dios." Busa gikan niya na si Esdras wala gyud magduduha sa pagduol sa atong buhi nga Dios tungod kay nasayad siya nga taliwala niya na ang Dios magauban gyud kanila. Og karon mga higala nga igsunan, mopadayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 31 ug 32 nga nagaingon, "Unya kami ming pahawa gikan sa suba sa Ahaba sa ikanapulo ug duha ka adlaw sa nahuunang bulan aron sa pag-adto sa Jerusalem ug ang kamot sa among Dios naguban kanamo ug iyang giluwas kami gikan sa kamot sa kaway ug sa mga nanagbanhig sa daplin sa dalan ug kami ming abot sa Jerusalem ug ming puyo dito sulod sa tutulo ka adlaw." Ato makapalagan mga higala nga ang hari nagpadala og dakong bahandi nining maong panon, mga bulawan, salapi og mga sudanan. Og ang maong mga bahandi anaa sa pagatiman sa mga saserdote. Og busa sila nagkinahanglan og bagbalantay og ang Dios mga higala mao ang nagabantay gid kanila. Busa nangabot sila sa ilang yuta nga walay kakulian. Sila nagpabilin sa Jerusalem sulod sa tulo ka adlaw ug gumanyana ilang gidala ang mga bahandi ngadto sa templo ngadto sa balay sa Dios. Ug karon madto na kita sa katapusang bersikulo nga akong pagabasahon diin mao ang bersikulo 35 mga higala igsunan dening kapitulo 8 sa Esdras nga matud pa ang mga anak sa paggabinihag nga mibalik gikan sa pagkahininginlan ming halad ug mga halad nga sinunog ngadto sa Dios sa Israel. Napulo og duha kalaking baka alang sa tibok Israel, kasiyaman og unom kalaking karnero, kapituan og pito ka nating karnero, napulo og duha kalaking kanding alang sa usa ka halad tungod sa sala. Kining tanan moy usa ka halad nga sinunog kang Jehova. Then hinining bersikulo ang mga higala, gisgutan usab ang 12 ka mga lalaking kanding. Apan ngano kaha kinitungod kay kana alang sa tibok Israel ingon nga usa ka halad sa sala. Busa pagkatahom og pagkamahimayaon gayud niining mga higala kay igsunan alang sa mga kataong Hudyo nga sila nagmasinundanon sa Dios nga amahan. Din sinarang usab kuto usab mangantong panaguban mga higala og igsunan tungod kay wala nagkita igong oras ug panahon naot ka kining mga butangan nakatag kaligon sa matag usa kaninyo. Magampo kita. Dios nga labing gamhanan, dagang salamat sa imong pagatiman kanamo. Ikaw nagauban kanamo og nagabantay sa kanunay aron mahilayo kami sa mga katalagman og mga kakuyaw. Taliwala usab sa among kawaladon, ikaw naghatag og nagasangkap na ng tanan. Paingon man sa kusog og kaalam nga among naggamit sa duadlaw o Dios nga amahan. Kanang tanan among gipasalamatan tungod kay kana gikan gayud kanimo. Salamat sa imong mga pulong nga nagapahinumdum kanamo nining mga orasa sa labihan kay importanteng butang din ang among pagsalig ug pagbalik kanimo. Among giampo amahan nga ikaw unta magiya sa matag sa kanamo ug magpanalangin sa imong mga pulong nga among nadungog din sa among kinabuhi aron namo kining ikapambit ngadto sa ubang mga katawhan ug sila pinaagi kanamo isip imong instrumento ni imong butanga makadawat sa kamaturan mahitungod ni Jesucristo. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita magpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Dios kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 3. Kag akon pagabasahon ang versikulo 19. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Habakuk Kapitulo 3 versikulo 19. Ang Dios ang Ginoo, amo ang akon kusog. Ginahimo niya ang akon mga tiil subong sang iya sang mga usa. Palakto niya ako sa akon mataas nga mga duog.

Tama, naghatag sang mensahe sang pagpasalamat ang tatlo ka graduating scholars nga maggraduar isip cum laude, isip pagkilala sa suporta nga ila nabaton halin sa scholarship program kag sa lokal nga gobyerno. Suno sa LGU Tivoli ang pagkilala sa mga maggraduar nga scholar pamatuod sang padayon sining paghatag sang investment sa edukasyon kag pag hatag sang suporta para sa ikasarang sang mga kabataan. Paagi sa DST Scholarship Program, tinutuyo sang lokal nga gobyerno nga maghatag sang oportunidad para sa madamo pa nga kabataan nga Tivoli nga makatapos sa pag-eskwela kag mangin kabulig sa pagpauswag sa komunidad.

Napili ang isa ka bata nga basketbolista halin sa Tacoronga City nga magarepresentar sa Pilipinas sa NBA Rising Stars Invitational nga paghiwaton sa Singapore humalin. Hunyo 23 tubto 28. Si Griffin Sean Barlan, residente sang Barangay Buenaflor. Lakip sa katapos ang FEU Diliman Baby Tamaraos nga magakumpetensya batok sa iban pang nagapanguna nga high school basketball teams halin sa Southeast Asia. Ang iya pagkapili ginakabing nga isa ka importante nga kadalag-an para sa Tacoronga City nga nagasalamin man sa padayon nga pag-uswag sang kabataan nga atleta sa patag sang basketball.